Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Anda boleh bersama-sama dengan saya di TikTok. Dan juga di Facebook. Kita ada Angah. Angah, terima kasih Angah.
1: Terima kasih Angah.
0: Salam dengan Fazura tau.
1: Angah Fazura.
2: Faham.
1: Jadi Angah, kisah dalam Fazura.
0: Ya. Saya ulang.
1: Okay lah, saya tukar kisah dalam Q.
0: Okay, baik. Jadi jom.
1: Okay, jom.
2: Okay, lagu ini untuk kontinjen negara kita.
0: Baik.
2: Kuasa Juara.
0: Okay, bye.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Bye.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sama dengan saya, Izz Azlan, menemani anda. Baik, saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ni Alpha 2.0 pukul 10.30 minit pagi, kita akan bincangkan berkenaan henti buli, mula peduli bersama dengan Dr. Syamil Rajadurai yang merupakan pengasas Prevent Crime Now, merangkap penasihat kempen Pekar Rasa, dibawakan oleh sahabat penerbit Wahidah Muhammad Yaakob. 10.30 minit pagi selepas ini. Jom layan Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Yang kumpulan Lestari, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: dulu. Baru boleh kan. Budak dia belajar dengan apa yang dia lihat. Apa yang kita cakap lain, apa yang dia lihat tu yang penting. So itu yang kita kena buat. Kita mesti memastikan kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, supaya mereka akan jadi insan yang lebih baik.
1: Saya yakin semuanya bermula dengan mendengar daripada ibu bapa. Sebab apa, anak-anak bila berbicara dengan ibu bapa, nak kongsi cerita, tapi ibu bapa kena mendengar. Betul?
0: Betul, betul. Kita kena buat tu. Dan lagi satu, I just nak, ada satu soalan di sini. Ada satu daripada Masha Saleh. Selamat pagi doktor, mohon pencerahan tentang kes buli ni. Bagaimana cara mengelak supaya tidak menjadi mangsa buli?
1: Betul.
0: Saya cuma nak tanya, nak tanya sikit. Kenapa kita tanya macam mana nak elak daripada jadi mangsa buli?
1: Okey.
0: Tetapi kenapa kita tak tanya macam mana nak kurangkan orang daripada membuli? Selalu kita tanya, ni tak salah soalan Masha ni, tapi apa yang kita selalu fokus adalah kita fokus kepada untuk elak daripada jadi mangsa. Kita kurang fokus kepada macam mana kita nak ajak anak-anak kita supaya tidak membuli. Nah, so terima kasihlah Tuan Is tadi tanya, empathy tu macam mana kita nak ni terapkan kepada anak-anak kita. Itu memang penting. Empathy tu penting, sifat hormat tu penting. Ini semua benda-benda yang memang penting kita kena terapkan daripada muda lagi, kepada anak-anak kita.
1: Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
0: Betul.
1: Dan tidak berhenti sehingga dewasa.
0: Ya, betul.
1: Okey, jangan ke mana-mana. Sekali lagi, kita akan kembali selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Yus Azlan, menemani anda, Mamat, dengan lagunya Salju di Danau Rindu. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan serumpun Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, juga di seluruh dunia yang mendengarkan menerusi dalam talian radio.rtm.gov.my ataupun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, saudara Madani bekerja dengan kerajaan terus memperkukuh penyampaian perkhidmatan demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Antara inisiatif minggu lepas, kerajaan kaji perkenal tiket Madani, beri peluang orang ramai saksikan Formula 1, manakala kerajaan tidak berkompromi pelarian langgar undang-undang ganggu ketenteraman awam. Selain itu, projek infrastruktur sekolah bagi kemasukan murid tahun 1 usia 6 tahun siap lebih awal, juga berkenaan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH setebal 211 halaman diterbitkan. Separuh lagi selepas ni akan saya kongsikan. Dengarkan dahulu Celine Dion, lagunya ini The Power of Love, Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin. Pada 8 pagi, ringgit meningkat kepada 4.08050900 berbanding dolar daripada 4.08350875 semasa ditutup pada Jumaat lepas. Mata wang tempatan itu juga diniagakan meningkat berbanding rupiah Indonesia dan baht Thailand. Kementerian Kejeraya akan menilai penggunaan lampu jalan solar secara bersasar berdasarkan kesesuaian teknikal, aspek penyelenggaraan, keberkesanan kos serta teknologi hijau. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar dipasang, iaitu kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menurut beliau, lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Annabel Elias Suziana Perian di Dewan Negara. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang Sjago di Sungai Petani. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pertandingan mewarna, Pusana Merdeka bersama keluarga, deklamasi sajak dan persembahan pentarama yang menampilkan lagu-lagu patriotik. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Kedah, Nurazila Azizan berkata, program bertujuan mendekati masyarakat serta mengajak rakyat mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kepada negara. Manakala di Perlis, lebih 50 penduduk kampung Pokok Sena menjayakan program Jiwa Komuniti Madani. Pengerusi Komuniti Madani Kampung Pokok Sena, Muhammad Nur Ismail berkata, program itu bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme. Program turut menampilkan perkongsian mengenai tata cara pemasangan jalur gemilang oleh pakar. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan rundingan baharu dengan Iran bermula hari ini bagi mencapai penyelesaian terhadap konflik yang kini memasuki bulan ke-6. Menurut Trump, rundingan itu akan memberi tumpuan kepada isu Selat Hormuz serta usaha menyah nuklear Iran. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 melanda kawasan perairan berhampiran Mesir awal pagi Isnin. Menurut Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa itu berpusat kira-kira 41 km di utara timur Laut Suez. Bulan Sabit Merah Mesir memaklumkan tiada laporan awal mengenai kematian atau kerosakan susulan kejadian berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 65, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 65. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 65 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 65 menggunakan lebih 200 liter RON 65 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baharu serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, MER Malaysia, sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Niño untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IGM dalam masa terdekat. Menurut nyataan Setiausaha Akhbar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa Program Praundang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata, penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik muak maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling padang negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziard dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Seramai 1,280 mediator komuniti bertauliah disasarkan dapat dilahirkan menjelang 2030 bagi memperkukuh pengurusan konflik masyarakat dan membudayakan penyelesaian pertikaian secara aman. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata sasaran itu selaras dengan aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 yang memberi penekanan kepada pengukuhan perpaduan sosial melalui pengurusan konflik yang berkesan. Menurut beliau, perkhidmatan mediasi komuniti membolehkan pertikaian diselesaikan melalui rundingan tanpa perlu melalui proses litigasi di mahkamah, sekaligus lebih cepat menjimatkan kos dan mengekalkan hubungan baik antara pihak terlibat. Institusi masjid akan terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti bagi menyantuni golongan rentan termasuk miskin bandar dan gelandangan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata pelbagai inisiatif kebajikan dilaksanakan menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Beliau berkata masjid dan surau telah digalakkan menjadi pusat penyelarasan sukarelawan serta jaringan komuniti bagi memastikan bantuan dapat disampaikan dengan lebih cepat dan tersusun. Status kerusi Dewan Undangan Negeri Dun yang kosong di Selangor dijangka dimuktamadkan minggu ini selepas keputusan dibuat oleh Speaker Dewan Negeri. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata nota berkaitan status kerusi itu sedang disiapkan oleh penasihat undang-undang sebelum dimaklumkan kepada pihak berkaitan. Beliau berkata keputusan sama ada pilihan raya kecil perlu diadakan oleh bawabinan kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya selepas pengumuman rasmi dibuat oleh Speaker. Pengamal aktiviti mendulang emas dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan di air bagi mengelakkan risiko kejadian emas. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Farhan Sufian Burhan berkata, walaupun pihaknya menyokong usaha merancakkan ekonomi menerusi aktiviti itu, aspek keselamatan tidak boleh dipandang ringan. Beliau berkata peserta juga perlu peka terhadap perubahan cuaca dan keadaan sungai, khususnya mereka yang kurang berpengalaman di lokasi yang dibenarkan. Menurut Farhan, Kelantan merekodkan 6 kes lemas dari Januari hingga Ogos tahun ini berbanding 25 kes pada 2025 dan 24 kes pada 2024. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: 2.47 minit petang pada ketika ini. Ini berkaitan dengan penyaluran sumbangan tunai rahmah STR yang telah pun memasuki fasa yang terakhir. Dan seperti yang kita sedia maklum, bermula 1 Ogos 2026, bantuan sumbangan tunai rahmah telah pun dikreditkan ke akaun anda. Dan bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Dan bagi yang belum membuat permohonan ataupun ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Anda boleh semak dan mohon di bantuantunai.hasil.gov.my. Dan permohonan ni sebenarnya telah pun mula dibuka pada 16 Jun hingga 30 September dan dijangka berakhir pada 30 September 2026 nanti. Dan ini kadar bayaran STR fasa 4, anda boleh semak dalam akaun anda. Untuk isi rumah yang pendapatan bulanan RM2,500 dan ke bawah, kadar bayaran STR fasa 4 anda ialah sehingga RM500, manakala bagi individu ataupun yang berpendapatan bulanan RM2,501 hingga

hingga RM5,000 pada bayaran STR fasa 4 ialah sebanyak RM250, manakala untuk warga emas dan juga yang berpendapatan RM5,000 ke bawah, sumbangan kadar bayaran STR fasa 4 ialah RM150. Jadi jangan lupa yang mana ingin membuat permohonan baru ataupun rayuan, anda boleh mula kemukakan rayuan dan juga permohonan anda sehingga 30 September 2026. Dan kepada anda, selepas ini kita nak ikuti sekali lagi ringkas dari pusat berita RTM jam 3 petang nanti, dan anda akan kembali semula bersama saya di jam yang terakhir dalam Nasional Relax. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di

0: Nih bawa kereta lembab baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: kami, National Relax di National FM.
1: Kembali bersama Izzy di National FM ketika ini. Kepada anda yang berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan, frekuensi kami ialah 91.7, manakala anda di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6. Dan kalau anda nak dengarkan kami secara dalam talian, anda boleh dengarkan di rtmclick.gov.my. Di situ ada 34 stesen radio RTM. Anda boleh pilih stesen mana yang anda ingin dengarkan. Dan juga kalau melalui platform My TV di 701 dan yang terkini di Astro 869. Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan kami di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah dan juga di Sarawak. Brunei juga ada di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Dan ini saya nak berkongsi sedikitlah berkenaan dengan sedikit yang terkini, iaitu berkenaan dengan jerat keldai akaun. Jadi jangan mudah terpedaya sebenarnya dengan tawaran nak mudah wang, sewa akaun bank atau dapat komisen tinggi. Tawaran sebegini mungkin kelihatan macam menguntungkan, tapi hakikatnya anda sedang dijadikan keldai akaun oleh sindiket jenayah. Jadi jangan sesekali nak menyerahkan kad ATM, nombor PIN atau akses perbankan kepada orang lain. Malah anda tidak boleh menjual atau menyewakan akaun bank untuk mendapatkan bayaran ataupun menerima tawaran pekerjaan atau meminta anda menggunakan akaun sendiri untuk menerima atau memindahkan wang bagi pihak orang lain. Jadi ingat ya, akaun bank yang didaftar atas nama anda adalah tanggungjawab anda, dan penyalahgunaan akaun boleh menyebabkan anda disiasat, didakwa di mahkamah dan berdepan tindakan undang-undang. Jadi lindungi diri anda, jangan berkongsi maklumat atau akses akaun bank anda dengan sesiapa sahaja pun. Tolak sebarang tawaran yang menjanjikan keuntungan mudah tanpa akses yang sah, dan juga sentiasa semak dan pantau transaksi akaun bank anda dan laporkan segera kalau sekiranya mengesyaki akaun anda telah pun disalahgunakan. Jadi akaun bank anda sebenarnya adalah tanggungjawab anda, jangan jadi alat kepada jenayah. Ini peringatan yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis di Raja Malaysia. Ingat tu, ini kadang-kadang tu ialah bila ada yang minta nombor akaun dan juga sebagainya, kata nak pinjam, tapi sebenarnya anda sedang dijadikan keldai akaun. Okey, kita nak dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Secret Band dengan lagunya Santunilah Cintaku. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara RM2.5 bilion hingga RM4 bilion setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai Wan Rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RZM Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram berkenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasti punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi.
0: Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peratusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Tasaleh. Seterusnya kita ada siapa lagi? Harimau Islam. Salam, babe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa tu? Okey ke? Warna kegemaran awak warna apa tu? Tajuddin Syukur juga turut menemani saya. Warna pink. Dia suka warna merah jambu. Baik, nanti kita bedah mengenai warna merah jambu pula, ya. Caramel Latte, warna kegemaran biru dan juga hijau. Seterusnya, Zuhelmi 88 juga turut menemani saya. Wan suka warna merah gelap. Idgami suka warna merah. Saya ada tanda seru, eh. Marah sangat awak ni. Saya dah kongsi tadi mengenai warna merah. Pagi itu terus berhibur lagi dengan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Jangan paksa rindu, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Tangisan dalam kerinduan, permintaan Humaira Musahid. Jangan paksa rindu itu permintaan daripada sahabat kita Juana Ahmadi dengan ucapan miss you semua sahabat. Jadi terus kekal semestinya bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Paksa Rindu nyanyian Ifan 17, permintaan daripada sahabat kita Joanna Ahmadi dengan ucapan miss you semua sahabat. Bila dengar lagu ni kan, kita jadi sedih kan. Dalam pilihan bersama 20.0 ni sebenarnya waktu untuk kita berkongsi emosi dalam lagu-lagu. Jadi kita raikan semua emosi pada malam ini, yang gembira, yang sedih, yang marah kan. Kadang-kadang kita kena terima hakikat lah kan. Yalah, bila saya dengar lagu ni kan, secara tak langsung saya cuba cari lirik lagu ni, rasa sedih sangat, sedih yang teramat. Tak semua orang yang kita sayang akan kekal lah bersama dengan kita. Dan ada yang orang hadir dalam hidup kita ni buat kita bahagia, ada juga yang hadir untuk sementara, untuk ajar kita melepaskan, erti melepaskan tu lah. Kalau memang jalan dah tak sama, jangan paksa hati untuk kita terus berharap dengan seseorang tu. Sebab cinta ni sebenarnya tak boleh dipaksa. Lama-lama boleh buat diri kita jadi penat je lah. Sampai bila kita nak bertahankan, jadi lebih elok kita lepaskan. Itulah, sedih kan lagu ni kan. Jadi diharapkan sahabat kita Joanna Ahmadi, jangan bersedih ya. Joanna kena terus kuat. Untuk sahabat-sahabat yang lain juga, jika anda bersedih pada waktu ini, tak apa, tak salah untuk bersedih. Tapi jangan terus kekal bersedih. Anda kena terus bangun, kuat menghadapi ujian dan cabaran dalam hidup kita ni. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Hasna Hasrani dari Jerantut. Beliau inginkan lagu daripada Nur Fatimah, Selembut Sutra. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Aiman daripada Aiman Tamanak Ria Miau, dengan ucapan selamat malam untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Spina juga Siti Nodiana, Resepi Bekasih. Jadi terus kekal lekat bersama AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

10.30 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan suara malam ini sebagai teman malam anda. Dan ini dia sedikit info yang AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai temu bual pada hari Selasa 4 Ogos 2006 pada pukul 10.30 minit pagi dalam ruangan aspirasi Alpha 2.0, tajuknya rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara, bersama dengan Puan Munirah binti Azmi, pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan Asasi Space University Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Yang mana temubual ini iaitu Alpha 2.0 ni anda boleh menonton juga secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika ada komen, pertanyaan yang nak ditujukan kepada tetamu kita, boleh melalui komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Lin Roslinda dengan ucapan selamat terhibur dan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Ila Hidayah dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia dalam pilihan bersama 2.0. Beliau inginkan lagu daripada CRK, Cita dan Air Mata. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Haziq Hamdan. Beliau inginkan lagu daripada Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu. Terus kekal setia bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

0: 找你们啊！被骂个不是中的
1: 蛋。Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Hari ini tak seindah semalam nyanyian Rahman Kadir. Peminta daripada sahabat kita Muhammad Shah dengan ucapan moga semua terhibur, Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dengar lagu ini kan, lagu pada tahun 1980-an, lagu ini sebenarnya bukan sekadar hiburan, tetapi sebenarnya lagu tu membuatkan kita kembali ke kenangan yang lalu lah. Lagu permintaan daripada sahabat kita tu mungkin membuatkan beliau teringat akan orang yang disayangi yang telah tiada ke kan. Sebab lagu tu merupakan lagu Malas Segar yang cukup menyentuh jiwa dan mengimbau memori indah yang pernah dilalui. Jadi sama-sama kita mendengar malam ni sambil kita mengenang kisah-kisah lama zaman muda ke. Mungkin sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional Malam, bila dengar lagu ni teringat zaman muda, teringat sahabat lama ataupun kisah cinta yang pernah mewarnai kehidupan beliau. Jadi malam ni kalau boleh kita menghayatilah, kita berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan bersama Ruplang Kosong daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada beberapa tahun yang agak berbeza untuk anda, tapi kita nikmati lagu ini dengan cuba menyelami setiap lirik lagu di dalam setiap lagu yang kita dengarkan. Baik, kita terus berhibur lagi kerana sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Lagu ini permintaan daripada Ahran bin Ahmadal dengan ucapan selamat menghayati lagu ini. Moga semuanya sihat walafiat. Berikan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama diperkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berkod kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata, pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech, Lukas Hornacek, daripada kelab Portugal Braga. Hornacek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas kartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 kartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia, manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia sedikit info mengenai amaran ribut petir untuk anda sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi diminta anda semua memberi perhatian lah ya. Yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir yang berkuat kuasa sehingga 2 pagi nanti 4 Ogos 2026. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan antaranya di Perlis, di Kedah, di Kubang Pasu, Perak, di Kinta, Kampar, Bagan Datuk dan Hilir Perak, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai, Pahang di Cameron Highlands, Lipis, Raub, Temerloh, Maran dan Kuantan. Seterusnya di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, kemudian di Sarawak, di Kuching dan Serian. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, sentiasa cakna dengan cuaca di persekitaran anda dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Ataupun anda juga boleh pantau medsos bagi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk info-info cuaca yang terkini. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Nenek Ani, buat hiburan semua. Beliau ingin lagu daripada Baginda, 100% Cintaku. Begitu juga 100% yang anda telah berikan kepada AJ, sangatlah saya hargai. Dan disebabkan itu jugalah 100% berbagai hiburan dan juga info yang kami kongsikan terus dengan anda. Terus kekal setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Kembali merindu permintaan daripada sahabat kita tiada nama. Bukan tak ada nama, memang nama dia tiada nama. Dengan ucapan semoga semua terhibur dengan pilihan saya pada malam ini. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Ada jugalah sedikit info mengenai warna kan, iaitu warna merah jambu. Sebab ada sahabat kita bagi komen di live TikTok tadi,

0: Seorang juru kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Perubahan Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Bye.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razir Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu. Ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Malaysia berpotensi menjana nilai ekonomi antara 30 hingga 50 bilion ringgit dalam tempoh sedekat menerusi pembangunan industri herba dengan kerajaan menyasarkan menjadi hub inovasi bioherba terkemuka di Asia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu antara dibincangkan ketika mempenguzikan mesyuarat pertama Majlis Pembangunan Herba Negara. Jelasnya Malaysia mempunyai pelbagai kelebihan daya saing bagi membangunkan industri herba termasuk sebagai satu daripada 17 negara mega diversity dunia dengan kira-kira 1,200 spesies tumbuhan di semenanjung dikenal pasti mempunyai nilai perubatan. Cadangan menyediakan kemudahan undi pos kepada anggota polis bantuan, SPR akan memperhalusi cadangan tersebut. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata penelitian itu akan mengambil kira keperluan operasi, aspek perundangan serta pelaksanaan pilihan raya. SPR menggalakkan pengundi termasuk anggota polis bantuan memohon pertukaran bahagian pilihan raya mengikut tempat bermastausin semasa bagi memudahkan urusan mengundi. 34 pendatang tanpa izin ditahan di Kedah menerusi operasi di sekitar daerah Kota Star, Kuala Muda dan Kubang Pasu selama 2 hari. Jabatan Imigresi Malaysia Kedah memaklumkan mereka terdiri daripada 24 lelaki, 8 wanita dan 2 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 48 tahun. Daripada jumlah itu, 28 merupakan warga Myanmar, 3 Indonesia, 2 Pakistan dan seorang Bangladesh. Pemeriksaan dijalankan di 6 premis antaranya rumah penempatan pekerja, tapak pembinaan dan premis makanan. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan di Sukan Commonwealth 2026. Menurut beliau, prestasi yang ditampilkan membanggakan. Di Glasgow, Malaysia menamatkan kempen dengan meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Tiga ekor singa di sebuah zoo di Tokyo mati sejak akhir Julai disyaki akibat cuaca panas melampau sepanjang musim panas. Menurut Kyodo News, ketiga-tiga singa berkenaan adalah antara 16 ekor singa yang dipelihara di Taman Zoologi Tama di Hino, Barat Tokyo. Haiwan itu didapati mengalami penyah hidratan teruk dan kegagalan pelbagai organ menyebabkan pihak zoo menggantung pameran sejak 23 Julai lalu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.